kofi o fia tētou whakalofalahi atu mataka pisinga tau mataka inanga. Tau tū i tau iki, tātou tū la tau pulotu, tau tū puna. Ne whai tū mau ki whanono o mai ki tātou tū la tau whakaholoanga he PME na niwe. Ke nā tau me awhi awhi nei, koe aho ua. Aho ke ua fulu maono a ke mahina nei ha me tau ue a whi moe ua fulu maono. Ham tū la kapisinga nei, lei tua lale mali e tua lolo kine ki motu pāvihi ko mai ke ke langmatai atu. Moi mātu taki atu. Hadau tōla tau whakaholoanga tūnga ni whamahani he tau a matahola ono ke matahola o fūlu he tau a whiawhi ua taki taha. Koe hadau tōla tau whakaholoanga ka tātonua i a matahola fitu. Hadau tōla whakaholoanga whahe malolo seno me pulo tunu se ko lona kumitau. Hafa tōnu e maale matahola fitu. Hai ai tā whakatuta langa mo i e tamafuata ko Ioane Aleke whāvai. Hanga ui a kehe, whakaholoanga ia koe whangahau ni ue moe AI, Artificial Intelligence. Ka tātono ai matahola walu, koe hata tūla tau walatala tutupu, mai he matu fine ko moka tānu puliosi, mai motu ko niwe. Ka osia koe tau walatala whakapakusi pote mai a hale moka lei, moe tau walatala tutupu ne whakaputuputu ai e inangaro wakaafi ki tamena tutupu e mutu nei pia foki moi mutu ko New Zealand mea tu Pasifika. Pena e hadu tolu a tau whakaholoanga hai ai foki ta whakutu ta lang halolo mo ia ko e takitaki to komisi he Kilikiki World Cup mai i Brisbane, Australia, ko Lisa Burgess. Hai e moe whakatu tālanga ia fōki ka whanongonongo kia ia tau tōru ki tamu aku kui mua. Kai tuku atu e tau whakalofalahi atu kia mtōru ma tau matakai nanga, pia fōki. Ka manako mtōru ki matutaki mai velo mai ki numela telefoni nā kai valuseo nā kai nā kai nā kai le mtōru tā. Po ke e-maili mai ki ha mtōla e-maili hila koe pmnnewe@pmn.co.nz. Po ke mai ki fōki a ke text mai ke he numela telefoni koe lima tōlu taha. Text lima tōlu taha ua fule sen he tutongia he taha e text. Ke matutaki mai a koe po ke matutaki mai fōki he hāmau tōlu kupenga hila po ke Facebook a ia. Hāmau tōlu fofonga pepa mai ki fōki am tōlu ke matutaki mai ki hāmau tōlu. He hāmau tōlu fofonga pepa. Hei, mata ka bisinga, koe ingo am tōla tau kai a fiafi ke hemga honei, hong fulma valu to minute ne toa ke tā tōnua e mata hola fitu, fuata muta, moe leo lo longonai, tātu ke whakafia fia ke am tōlu, ne whanono mai.

0: awhala hea te kata tōru pungi pungi hei e tō leo hofi hofi. Ko mea ke ke tātu ke whanonga tō tōru ke pungi pungi nei. Whama whana fuki a tō tōru te whanonga ke hea halo tōru a tō lolongo ia. Whau e fuki a tō tōru e tama whine ko Tjurenta heka ko a whau isi me wala ia tō tōru mai halongu fulu. Si hoko hei ke halo ue mo pungi. Ko luana whala nisi bine ne e kua matutake atu. Atu ko hako ato whakalawhala hea tiki mitolu tu uta ato tole ato whakalonongo mo e whakaloanga ke he halaone pungi pungi nei. O ato ato tolu fuki ke ato tolu maanga ko Melbourne mo Brisbane ke whlewe ia mai he ato tolu fuki tau tama afini. Ko mea ke ato tolu ke o mai ke tufa tufa whalawhala mo e hala tolu ato update ke tau whalatala mai ke he motu ia ato tolu ko Australia. Awa te tōru mōnei ki whanonga, ke tōru longa tuai, tōru longa fuau fuki, ke lata mōhe te tōru pungi pungi, hanei tō leo kwa meke ke tātu, ke whama whana hamu tōru a te whanonga mai, ke hato tōru leo taonga koe pini.
1: You're now listening to PMNU.

0: now listening to PMNUA.
1: Tala kini we moe ua lau si ngako. Hai e tō leo i hata tūlu kua tarolongo ia ko mea ke ke tātou ke whanonga ta tūlu ke pungi pungi nei. Hope you're keeping warm moe whanonga mai ke hata tūlu ke whamawhana. Ato hamu tūlu a tau whanonga mai ke hata tūlu e la taongo. Whamawhana fuki hamu tūlu a tau potu ne whae mo mohe ki ai. Hakoa hoko fuki mai e tō waha makalili. Moe mai ke whakamutulu ngai ke whakaue ke hamutula tū mau ke hatatula la taongo ko e PMN ni we whakaue ke pōki ke hatatulu ato tangata ni whakaronongo mai he oweko mai he lalolangi nei mai hatatulu fōki tau kapisinga mai he tau atu motu kehe ni ko fa frono ngo mai ke ta to la la tong foki ha ni do le ko mai ke ta tu ke fa ma fa na to mu tu